Metal singla Sedrine, 10:43. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Renici, Gornji Kalesija. Telefon je 0614-29311. U nastavku slušamo Azora Mehmedovića.

na cijelu sedmicu. Od 16. do 22. septembra 2020. godine građani zemalja Europske unije, Bosne i Hercegovine i drugih država učestvuju u najpopularnijem događaju na svijetu vezanom za urbanu mobilnost pod nazivom Europska sedmica mobilnosti. Ovogodišnja tema Europske sedmice mobilnosti je mobilnosti bez zagađenja za sve. Tema odražava ambiciozne ciljeve ugljeno-neutralnog kontinenta do 2050. godine, kako ih je postavila Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, predsjedavajući Europski zeleni dogovor. Također ima za cilj da naglasi važnost pristupačnosti transportu nulte emisije i promovira inkluzivni okvir koji uključuje sve građane. Uprkos različitim klimatskim, geografskim i socioekonomskim uslovima u evropskim urbanim oblastima mogu se preduzeti mjere za promociju ugljeno-neutralnog i inkluzivnog urbanog okruženja. Stoga, Europska sedmica mobilnosti 2020. godine postiče ljude i lokalne vlasti da preduzmu korake za postizanje dugoročnog cilja ugljeno-neutralnog kontinenta.